0: hano. Kori senyo te semi. Ano di mama mani nasi siye. Era diye ye pia mamio. Misi deme kafu. Ejo nyami wa ye pia mami wate. Misi deme. Me come for Missy Ayahin, I know why, yes, sir.
1: Oh, Jesus.

0: goodness. Hey! Mada bagada bagada beg. Makata kata.
1: Alfa honi ahuma.
0: Mada basuno.
1: Mesi onyame ne
0: okai. Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa hupano.
0: Aja. Oya bi pe.
1: Ti u fa pe ma wa ni fo.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new hammer.
0: Ba tu mi aya. Ma wu. Makata.
1: Mesi ya.